0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про подарунки.
1: Факт перший.
0: Статуя Свободи вважається найбільшим подарунком за всю історію людства. Її подарували французи американцям у 1881 році.
1: Факт другий.
0: Джулія Робертс на весілля Бреда Піта і Анджеліни Джолі піднесла їм дуже оригінальний подарунок. Вона запропонувала посидіти з їх 6 дітьми.
1: Факт третій.
0: 26 грудня у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Канаді відзначається як День подарунків – Boxing Day.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає десятку з дурною любов'ю. Історію, де після розчарування хочеться рухатися далі.
2: І, мабуть, це найкращий фінал для такої любові. Без довгих пояснень, зате з хорошим ритмом.
1: Настрій повернули, висновки зробили, можна їх

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: А наступна пісня нарешті отримала своє правильне, особливе звучання. Наталія Валевська. «Дві зупинки».

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Louis Vuitton був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Louis Vuittona, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

житті кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона –

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Є два найважливіших дні у житті. День, коли ми з'явилися на світ, і день, коли зрозуміли, навіщо. Марк Твен.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як краща актриса другого плану і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айрленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак знову другий, і ця стабільність уже виглядає майже як окрема риса характеру.
2: Насправді усе тримається на чесності.
1: Без красивих обіцянок там, де їх не можна виконати.
2: Без спроб назвати коханням те, що ним не стало.
1: У житті така розмова може зіпсувати вечір, зате потім економить набагато більше часу.
2: Можливо, саме за цю дорослу інтонацію слухачі так переконливо тримають композицію на горі. І саме тому вона сьогодні звучить по-дорослому.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде. Сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

0: «Рандеву» на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Австрії звільнили 2 українських журналістів, затриманих у Відні за підозрою у шпигунстві. Михайло Ткач та оператор Ярослав Бондаренко тепер на свободі. За інформацією з Австрії, підозри щодо працівників знімальної групи не підтвердилися, хоча їх затримали під час виконання редакційного завдання, а Бондаренко отримав поранення. Австрійські слідчі не розкривають усіх обставин події, тому досі немає повної відповіді, як саме постраждав оператор і що передувало його затриманню.
1: Окреме питання – двоє інших українців, затриманих у межах цієї справи. Вони залишаються під вартою, а їхню можливу належність до військової поліції поки не підтверджено офіційно. Українські дипломати підтримують контакт з австрійською владою, щоб з'ясувати подробиці та забезпечити захист прав своїх громадян. Розслідування в Австрії триває.
2: Ще одна гучна міжнародна новина – нові американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар Марко Рубіо пояснив це рішення загрозою переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він заявив, що Вашингтон готовий домагатися повного припинення такої практики, а в разі відмови – посилювати тиск на Міжнародний суд.
1: Нові обмеження можуть ускладнити роботу міжнародних слідчих, адже зачіпають фінансові операції та послуги, необхідні для щоденної діяльності суду. Водночас представники суду заявляють, що продовжать виконувати свою місію, розслідувати найтяжчі злочини, зокрема ті, які стали предметом міжнародних проваджень щодо війни в Україні.
2: Тепер до української дипломатії. Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в парламентській асоціації Співдружності. Про рішення повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що йдеться про розширення участі України в міжнародному парламентському діалозі. Це об'єднання допомагає законодавцям різних країн обмінюватися досвідом, обговорювати демократичні практики та розвивати партнерські зв'язки між парламентами.
1: І на завершення – про міжнародну підтримку. Литва передала Україні понад 250 тонн енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори для відновлення пошкоджених мереж. Ця допомога дозволить прискорити ремонт інфраструктури та зміцнити енергосистему напередодні зими. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо зимові місяці виявляться особливо складними. Підтримка сусідів залишається важливою опорою для України.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. У день плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Маргарита цього тижня третя, і Анна Трінчер продовжує тримати її серед лідерів.
1: Літо вже далеченько, а пісня все одно звучить так, ніби календар просто забули перевірити.
0: Мабуть, хороший настрій узагалі не змінив.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суботній ранок 10 жовтня почався з тривожних повідомлень із Запоріжжя. Російський удар припав на 5-поверховий житловий будинок. Частина під'їзду обвалилася. Пошкоджені й сусідні оселі. Щонайменше 2 людей поранені. Рятувальники перевіряють завали, адже під уламками можуть залишатися мешканці. Ситуація на місці ще уточнюється.
0: Напередодні під повторними ударами опинилися склади логістичної компанії в Дніпровському районі, а наслідки атак на енергосистему досі відчувають споживачі в різних областях України. Міністр енергетики пояснив, електроенергія в країні є, але пошкоджені високовольтні мережі не дозволяють повноцінно передавати її між регіонами, тому доводиться застосовувати графіки відключень.
1: На цьому тлі Київ обговорює з американськими законодавцями прискорення виробництва ракет до систем «Петріот», які потрібні для захисту від повітряних атак. Під час зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Конгресу йшлося про швидше ліцензування виробництва, захист українських міст і посилення санкційного тиску на Росію напередодні складного зимового періоду.
0: У делегації також виступили за розширення доступу України до супутникового зв'язку Starlink. Хоча остаточної домовленості поки немає. Сенатор Роджер Вікер наголосив, що не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, а конгресмен Ден Креншо назвав підтримку нашої держави важливою для безпеки всієї Європи.
1: Тим часом нове рішення Вашингтона дозволити експорт російського дизельного пального викликало гостру реакцію Києва, адже його оголосили під час переговорів української делегації в Америці. Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій без реальної домовленості про припинення ударів по енергетиці дасть Москві додаткові кошти на війну і запропонував взаємне енергетичне перемир'я на зимовий період.
0: Паралельно у Майамі представники України, американської адміністрації та європейських країн обговорили можливі кроки до завершення війни, про що повідомив спецпосланець Стів Віткоф. Серед головних питань – енергетична стійкість узимку, безпекові гарантії, експорт зерна, відбудова України та її майбутнє в Європейському Союзі, але про досягнення мирної угоди наразі не повідомляли.
1: А на сам кінець – новина зі спорту. На юнацькому зимовому олімпійському фестивалі в Румунії наступного року спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати лише без національних прапорів і гімнів. Україна домагалася саме таких умов участі, і в Києві називають рішення важливим результатом співпраці з європейськими партнерами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені і так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі сюди.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: У суботу о 14:00 в ефірі

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суботній ранок 10 жовтня почався з тривожних повідомлень із Запоріжжя. Російський удар припав на 5-поверховий житловий будинок. Частина під'їзду обвалилася. Пошкоджені й сусідні оселі. Щонайменше 2 людей поранені. Рятувальники перевіряють завали, адже під уламками можуть залишатися мешканці. Ситуація на місці ще уточнюється.
0: Напередодні під повторними ударами опинилися склади логістичної компанії в Дніпровському районі, а наслідки атак на енергосистему досі відчувають споживачі в різних областях України. Міністр енергетики пояснив, електроенергія в країні є, але пошкоджені високовольтні мережі не дозволяють повноцінно передавати її між регіонами, тому доводиться застосовувати графіки відключень.
1: На цьому тлі Київ обговорює з американськими законодавцями прискорення виробництва ракет до систем «Петріот», які потрібні для захисту від повітряних атак. Під час зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Конгресу йшлося про швидше ліцензування виробництва, захист українських міст і посилення санкційного тиску на Росію напередодні складного зимового періоду.
0: У делегації також виступили за розширення доступу України до супутникового зв'язку Starlink, хоча остаточної домовленості поки немає. Сенатор Роджер Вікер наголосив, що не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, а конгресмен Ден Креншо назвав підтримку нашої держави важливою для безпеки всієї Європи.
1: Тим часом нове рішення Вашингтона дозволити експорт російського дизельного пального викликало гостру реакцію Києва, адже його оголосили під час переговорів української делегації в Америці. Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій без реальної домовленості про припинення ударів по енергетиці дасть Москві додаткові кошти на війну і запропонував взаємне енергетичне перемир'я на зимовий період.
0: Паралельно у Майамі представники України, американської адміністрації та європейських країн обговорили можливі кроки до завершення війни, про що повідомив спецпосланець Стів Віткоф. Серед головних питань – енергетична стійкість узимку, безпекові гарантії, експорт зерна, відбудова України та її майбутнє в Європейському Союзі, але про досягнення мирної угоди наразі не повідомляли.
1: А насамкінець – новина зі спорту. На юнацькому зимовому олімпійському фестивалі в Румунії наступного року спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати лише без національних прапорів і гімнів. Україна домагалася саме таких умов участі, і в Києві називають рішення важливим результатом співпраці з європейськими партнерами. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер цього тижня п'ята і, о господи, вже впевнено освоїлася в десятці.
2: Усе починається з того самого раптового «Привіт», після якого колись могло зіпсуватися півдня.
1: А тепер реакція значно здоровіша. Здивувалась, усміхнулась і пішла далі у своїх справах. Бо минуле вже не має права керувати твоїм настроєм цілий день. І це добре.
2: П'ята позиція – Анна Трінчер. О, господи!
1: Піднімаємо гучність і настрій!

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Не відкладайте щастя на потім. Живіть тут і зараз. Антитіла. Окей.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Пропозиція на «Епіцентр.ка.ю»

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 10 жовтня, почалася з нових російських атак на українські міста. Найбільше постраждало Запоріжжя. Вранці окупанти скинули керовані авіабомби на житлові квартали, частково зруйнувавши п'ятиповерхівку та пошкодивши десятки сусідніх будинків. За останніми повідомленнями, загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 10 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
0: Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували 5 районів безпілотниками та артилерією. У передмісті Дніпра пошкоджено склад логістичної компанії, по якому росіяни завдали повторного удару. Тим часом українські військові повідомляють про значні втрати противника. За минулу добу російська армія втратила понад 1400 військових, 50 артилерійських систем і майже 1600 безпілотників.
1: Тепер про ситуацію з електропостачанням, яка залишається складною в кількох областях України. Енергетики пояснюють, що росіяни змінили тактику і систематично атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст, тому навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії доставити її споживачам іноді неможливо. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Однак повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво ускладнюють ремонти.
0: Тим часом з'явилися нові подробиці переговорів української та американської делегацій у Майамі. Серед обговорюваних питань були нові територіальні пропозиції, гарантії безпеки, вступ України до Євросоюзу та післявоєнне відновлення, хоча зміст територіальних ініціатив поки не розкривають. Водночас український посадовець заявив про погрози припинити передачу розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Проте американська сторона заперечує, що висувала такий ультиматум.
1: Водночас сьогодні відзначають одразу кілька міжнародних дат, серед яких Всесвітній день психічного здоров'я, День мігруючих птахів, Всесвітній день каші та День інклюзивності. В Україні також вітають працівників стандартизації та метрології, а Всесвітній день психічного здоров'я нагадує про важливість підтримки близьких, відпочинку та уважного ставлення до власного самопочуття, особливо в непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий, читний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилось. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 10 жовтня, почалася з нових російських атак на українські міста. Найбільше постраждало Запоріжжя. Вранці окупанти скинули керовані авіабомби на житлові квартали, частково зруйнувавши п'ятиповерхівку та пошкодивши десятки сусідніх будинків. За останніми повідомленнями, загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 10 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
0: Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували 5 районів безпілотниками та артилерією. У передмісті Дніпра пошкоджено склад логістичної компанії, по якому росіяни завдали повторного удару. Тим часом українські військові повідомляють про значні втрати противника. За минулу добу російська армія втратила понад 1400 військових, 50 артилерійських систем і майже 1600 безпілотників.
1: А тепер про ситуацію з електропостачанням, яка залишається складною в кількох областях України. Енергетики пояснюють, що росіяни змінили тактику і систематично атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст, тому навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії доставити її споживачам іноді неможливо. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Однак повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво ускладнюють ремонти.
0: Тим часом з'явилися нові подробиці переговорів української та американської делегацій у Майамі. Серед обговорюваних питань були нові територіальні пропозиції, гарантії безпеки, вступ України до Євросоюзу та післявоєнне відновлення, хоча зміст територіальних ініціатив поки не розкривають. Водночас український посадовець заявив про погрози припинити передачу розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Проте американська сторона заперечує, що висувала такий ультиматум.
1: Водночас сьогодні відзначають одразу кілька міжнародних дат, серед яких Всесвітній день психічного здоров'я, День мігруючих птахів, Всесвітній день каші та День інклюзивності. В Україні також вітають працівників стандартизації та метрології, а Всесвітній день психічного здоров'я нагадує про важливість підтримки близьких, відпочинку та уважного ставлення до власного самопочуття, особливо в непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: На Green

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Прошла реклама. Знову шлях.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крістонко цього тижня відкриває десятку. І «Не плачу» звучить уже зовсім не як новинка.
2: Бо коли серце нарешті перестає шукати драму, навіть тиша поруч стає приємною. І тепер нарешті не треба нічого доводити чи рятувати.
1: Схоже, слухачі це відчули. Пісня лишається в десятці і продовжує збирати свою підтримку.
2: Крістонко, «Не плачу».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилось. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робиться на

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайт

0: Український шлягер, шлягер.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За останніми даними, загинули 8 людей. Серед них 3 дітей. Ще 16 отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані, а доля ще 12 людей залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Медики надають допомогу пораненим, пошукова операція триває.
1: Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні. Українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих цілей, зокрема 82 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання у 14 місцях, ще в 10 впали уламки збитих апаратів.
2: На Київщині протягом доби внаслідок російських атак травмовані 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, переважно приватні будинки. На Харківщині також 6 постраждалих після обстрілів 9 населених пунктів. А на Херсонщині російська артилерія вдарила по Комишанах, де поранення отримав чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю.
1: Тим часом навколо американської політики щодо України розгортається нова суперечка. За повідомленнями журналістів, представники Дональда Трампа нібито попередили Київ про можливе припинення передачі розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали. На цьому тлі Вашингтон дозволив постачання російського дизельного пального на світові ринки. Аналітики наголошують, жодних підтверджених компромісних рішень Москви щодо України в обмін на це рішення немає.
2: Але дипломатичні контакти тривають. У Майамі представники України, американської адміністрації та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та підготовку до зими. Спецпредставник президента Трампа Стів Віткоф назвав переговори конструктивними. Конкретних домовленостей про припинення бойових дій поки немає. Однак учасники продовжують шукати рішення, здатні забезпечити тривалий мир. Для України ключовим залишається питання надійних гарантій безпеки.
1: І на завершення про людей, які щодня рятують інших. Після нічних атак українські рятувальники, медики та аварійні бригади продовжують працювати в постраждалих громадах. Попри небезпеку повторних обстрілів, вони гасять пожежі, розбирають завали і допомагають постраждалим. Саме завдяки цій щоденній роботі країна тримається навіть у найважчі години.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua. Або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

житті кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За останніми даними, загинули 8 людей, серед них 3 дітей. Ще 16 отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані, а доля ще 12 людей залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Медики надають допомогу пораненим, пошукова операція триває.
2: Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні. Українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих цілей, зокрема 82 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання у 14 місцях, ще в 10 впали уламки збитих апаратів.
3: На Київщині протягом доби внаслідок російських атак травмовані 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, переважно приватні будинки. На Харківщині також 6 постраждалих після обстрілів 9 населених пунктів. А на Херсонщині російська артилерія вдарила по Комишанах, де поранення отримав чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю.
2: Тим часом навколо американської політики щодо України розгортається нова суперечка. За повідомленнями журналістів, представники Дональда Трампа нібито попередили Київ про можливе припинення передачі розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали. На цьому тлі Вашингтон дозволив постачання російського дизельного пального на світові ринки. Аналітики наголошують, жодних підтверджених компромісних рішень Москви щодо України в обмін на це рішення немає.
3: Але дипломатичні контакти тривають. У Майамі представники України, американської адміністрації та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та підготовку до зими. Спецпредставник президента Трампа Стів Віткоф назвав переговори конструктивними. Конкретних домовленостей про припинення бойових дій поки немає. Однак учасники продовжують шукати рішення, здатні забезпечити тривалий мир. Для України ключовим залишається питання надійних гарантій безпеки.
2: І на завершення про людей, які щодня рятують інших. Після нічних атак українські рятувальники, медики та аварійні бригади продовжують працювати в постраждалих громадах. Попри небезпеку повторних обстрілів, вони гасять пожежі, розбирають завали і допомагають постраждалим. Саме завдяки цій щоденній роботі країна тримається навіть у найважчі години.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. У день плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. У день плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль цього тижня восьма і хороший продовжує триматися дуже впевнено. І поліграф із кліпу вже можна лишити в спокої. Слухачі свою відповідь давно дали.
2: Є слова, які самі по собі прості, але поруч із правильною людиною звучать зовсім інакше і не просять зайвих доказів.
1: І хороший тут саме такий випадок. Пояснювати довго, а відчувається одразу.
2: Восьма позиція. Тіна Кароль. Хороший.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Проводи на epicenter.com.ua та email

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Ян святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг лаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті

0: Ну що, починаємо?
1: Починаємо. Сьогодні десятка знову трохи змінилася. Є два нових входи, два прощання і знайомі пісні на нових місцях.
2: Просто спокійно слухаємо, що цього тижня обрали ви.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
4: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Хтось піднявся, хтось опустився, а хтось тільки знайомиться з нашим чартом.
2: Тож, тримаємо темп і не поспішаємо робити висновки.
1: Голосуйте за своїх фаворитів у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Починаємо! Український шлягер. І тільки шлягерні хіти.
4: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Голосування, як завжди, у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Почув пісню, яку хочеться підтримати? Голосуй!
1: Саме ваші голоси вирішують, хто наступного тижня підніметься вище, а хто поступиться місцем.
2: Тож заходьте в телеграм, обирайте своїх фаворитів і підтримуйте тих, кого справді любите.
1: Тут усе чесно. Музика, ваш настрій і один голос.
2: А ми тим часом починаємо рухатися десяткою.
1: Перша пісня вже готова.
4: Цей новий шлягер ми співаємо.
5: Саме тут може звучати ваш бренд.
4: Український шлягер, хіт-парад.
1: Крістонко цього тижня відкриває десятку. І «Не плачу» звучить уже зовсім не як новинка.
2: Бо коли серце нарешті перестає шукати драму, навіть тиша поруч стає приємною. І тепер нарешті не треба нічого доводити чи рятувати.
1: Схоже, слухачі це відчули. Пісня лишається в десятці і продовжує збирати свою підтримку.
2: Крістонко, «Не плачу»!

0: Домій цього тижня 9-та. Її «Не клич» звучить уже як спокійне рішення.
1: Без сварок, без довгих пояснень. Просто момент, коли людина перестає повертатися туди, де їй було боляче.
0: Мабуть, тому ця пісня так легко впізнається. У кожного був свій момент поставити крапку без драми.
1: 9-та позиція. «Домій, не клич».
0: Спокійно і дуже ніжно.

0: Тіна Кароль цього тижня восьма, і хороший продовжує триматися дуже впевнено. І поліграф із кліпу вже можна лишити в спокої. Слухачі свою відповідь давно дали.
1: Є слова, які самі по собі прості, але поруч із правильною людиною звучать зовсім інакше і не просять зайвих доказів.
0: І хороший тут саме такий випадок. Пояснювати довго, а відчувається одразу.
1: Восьма позиція. Тіна Кароль. Хороший.

0: зараз новий хіт у шлягер-парад.
1: Після реклами послухаємо, як саме палає Оля Цибульська.
2: Новий фаворит вже тут.
1: Зараз реклама.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Повернулися. І далі новий вхід у чарт, який сьогодні точно додасть трохи вогню.
0: Оля Цибульська говорить про момент, коли легкий флірт раптом стає серйознішим, а впевненість починає сперечатися з почуттями.
1: Підтримуйте нові пісні у телеграм-каналі Радіо Шлягер. Саме ваші голоси визначають, чи залишаться вони тут наступного тижня і куди піднімуться.
0: А зараз знайомимо десятку з Палаю і одразу добре чуємо її настрій.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Оля Цибульська заходить у чарт із Палаю. Піснею, де флірт дуже швидко перестає бути просто грою.
1: Бо інколи думаєш, звичайна симпатія, але потім несподівано

0: Нікіта Кісельов залишає десятку з молитвою. Пісною, яка весь цей час трималася дуже особисто.
1: Вона не кричала і не поспішала, а просто знаходила свого слухача у правильний момент. Залишає чарт Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Bugs Band цього тижня сьомі, і дівчинка танцює знову доводить. Сидіти спокійно вона не планує.
1: Сьоме місце вже ближче до центру вечірки, тож можна танцювати сміливіше.
0: Головне не пояснювати сусідам знизу, що це чарт так рухається.
1: Бо коли пісня тримає ритміку, позиції вже не так важливі. А хороший настрій узагалі не питає дозволу залишитися довше.
0: Ваші бурхливі овації.
1: Сьома позиція, Duplex Band, «Дівчинка танцює».

Ми на середині випуску, і сьогодні десятка рухається дуже живо. Хтось піднявся, хтось поступився, а нові пісні вже пробують свої сили.

0: трейлер цього тижня 6-та, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
1: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
0: 6-та позиція, Скайлер, горлиці.

0: Анна Трінчер цього тижня п'ята і, о господи, вже впевнено освоїлася в десятці.
1: Усе починається з того самого раптового «Привіт», після якого колись могло зіпсуватися півдня.
0: А тепер реакція значно здоровіша. Здивувалась, усміхнулась і пішла далі у своїх справах. Бо минуле вже не має права керувати твоїм настроєм цілий день. І це добре.
1: П'ята позиція – Анна Трінчер. О, господи!
0: Піднімаємо гучність і настрій!

0: Музико цього тижня четверта. Пісня трохи спустилася, але слухачів точно не відпустила.
1: Мабуть, тому що в ній є проста річ, якої часто бракує. Нагадування про своїх людей і про те, що поруч із ними легше триматися.
0: Буває, цілий день кудись поспішаєш, а потім чуєш знайому мелодію і згадуєш, що давно не телефонував найріднішим.
1: От за це й люблю такі пісні. Вони нічого не вимагають, а просто нагадують. Для короткого дзвінка рідній людині не потрібен окремий привід.
0: Теплі пісні теж уміють бути сильними просто саме зараз.
1: Четверта позиція. Олена Омаргалієва «Музико».
2: Hey!

0: Вікторія Ніро заходить у чарт із поворотом не туди. Легкою історією про стосунки, де постійно кидає від «усе зрозуміло» до «що відбувається».
1: Сьогодні квіти, завтра людина зникає, і ти знову намагаєшся зрозуміти маршрут без навігатора.
0: У кліпі є вайб ретро, трохи Бондіани, Львів і Вікторія за кермом після видачі водійських прав.
1: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: Ісусу залишає десятку з дурною любов'ю. Історію, де після розчарування хочеться рухатися далі.
1: І, мабуть, це найкращий фінал для такої любові. Без довгих пояснень, зате з хорошим ритмом.
0: Настрій повернули, висновки зробили, можна їхати

0: Маргарита цього тижня третя, і Анна Трінчер продовжує тримати її серед лідерів.
1: Літо вже далеченько, а пісня все одно звучить так, ніби календар просто забули перевірити.
0: Мабуть, хороший настрій узагалі незмінно не дуже цікавиться

0: Вечір Маргарита.
1: Червоний мак знову другий, і ця стабільність уже виглядає майже як окрема риса характеру.
2: Насправді усе тримається на чесності.
1: Без красивих обіцянок там, де їх не можна виконати.
2: Без спроб назвати коханням те, що ним не стало.
1: У житті така розмова може зіпсувати вечір, зате потім економить набагато більше часу.
2: Можливо, саме за цю дорослу інтонацію слухачі так переконливо тримають композицію на горі. І саме тому вона сьогодні звучить по-дорослому.

0: Колібрі та Златако. Червоний мак.
1: В нашому хіт-параді хто сьогодні перший?
2: Ми дісталися першого місця. І цього тижня вершина залишається за піснею, яка вже вдруге збирає найбільше ваших голосів.
0: Схоже, слухачі поки зовсім не готові відпустити.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Крила Лелеки другий тиждень на вершині, продовжуючи збирати особливо сильну слухацьку підтримку.
3: Схоже, слухачам потрібне відчуття руху вперед, коли над головою лишаються небо, місяць і зірки.
2: Переможець, якого обрали саме ви. Робимо гучність на максимум.
3: Перше місце. Нікіта Кісельов. Крила Лелеки.

0: Ось таким вийшов хіт-парад цього тижня.
1: Оля Цибульська заходить із «Палаю», Вікторія Ніро з «Поворотом не туди», а «Крила лелеки» знову перші.
0: «Червоний мак» тримається другим, «Маргарита» – третьою.
1: Тепер черга за вами. Слухайте, обирайте і підтримуйте улюблені пісні.
0: Голосуйте у телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Там ваш голос справді впливає на наступний чарт.
1: Саме ваш вибір визначить, хто підніметься вище, хто залишиться, а кому доведеться поступитися місцем.
0: Дякуємо, що слухали українську музику разом із нами цього суботнього дня.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Почуємось знову у наступному шлягер-параді.
0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них 3 дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в 5-поверховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
0: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
1: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
0: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
1: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
0: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше 7 злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич 2 вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по «Єоселя». Квартири в центрі міста. І тут, хоп, на фоні будинків надпис:

0: Обирайте свої квартири на сайті молодість.life.
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Пройшла реклама і знову шляє рок.
7: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «республіка.київ.ua».
5: На Рінчин

0: Чекан святкує.
1: 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 10 жовтня та неділю 11 жовтня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, у день плюс 24, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра переважно сонячно, у день плюс 25, уночі плюс 11. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, у день плюс 23, уночі плюс 11. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можливий дощ, у день плюс 22, уночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті

я прокинувся вранці, не застелив не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 10 жовтня та неділю 11 жовтня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, у день плюс 24, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра переважно сонячно, у день плюс 25, уночі плюс 11. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, у день плюс 23, уночі плюс 11. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можливий дощ, у день плюс 22, уночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилось. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робиться на «Епіцентр.кар».

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція 12.09.15.2026 року. Роботі на епіцентр.ка.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Братья на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них троє дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в п'ятиповерховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
1: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
2: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
1: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
2: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
1: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше семеро злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич двома вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
0: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наші сьогоднішні сумніви – це єдина межа наших завтрашніх звершень. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про великого вченого, який за своє життя не написав жодної книги. Він вважав, що його вчення дуже важливе для того, щоб довірити його паперу. Отже, це Піфагор. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Наприклад, у біографії Піфагора відображено, що він народився у неосвіченій сім'ї, що не завадило йому почати вчитися самостійно і, до речі, дуже успішно. Варто також сказати, що Піфагор був фізично міцною людиною. Достоменно встановлено, що він перемагав на Олімпійських іграх, виступаючи, на хвилинку, у кулачних боях. Крім того, протягом усього життя Піфагор був вегетаріанцем. Він активно розповсюджував ідею відмови від м'яса і сам подавав приклад. Ну і на сам кінець додам. Послідовники Піфагора вважали його наполовину богом і активно поширювали чутки про те, що його батьком насправді був бог Гермес. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них 3 дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в 5-поверховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
0: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
1: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
0: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
1: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
0: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше 7 злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич 2 вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про подорожник.
1: Факт перший.
0: Узбіччя доріг є місцем, де зростає подорожник. Також його можна зустріти на лугах, полях, там, де проходять люди та тварини. До речі, до Північної Америки цю рослину занесли європейські переселенці.
1: Факт другий.
0: У кулінарії листя подорожника використовують для салатів. Але беруть тільки молоді, м'які листя і лише як добавку. Повністю з цих листочків салат не роблять.
1: Факт третій.
0: Лікувальні властивості подорожника згадує в своїх п'єсах відомий драматург Уільям Шекспір. Наприклад, у п'єсі «Ромео і Джульєтта».
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Компанія BMW була заснована Карлом Фрідріхом Раппом у жовтні 1916 року. Спочатку як виробник авіаційних двигунів. До речі, у 1919-му Франц Дімер встановив перший світовий рекорд, піднявшись на висоту 9760 метрів на аероплані, власне, з двигуном BMW. Щодо логотипу компанії, емблема BMW відповідає біло-синім кольорам прапору Баварії та є стилізованим зображенням пропелера літака, двигуни до яких і виробляла компанія на початку свого заснування.
1: Автопортрет.
0: Як виявляється, Голлівуд дуже полюбляє автомобілі BMW. Ось, наприклад, Джейсон Стейтем керував BMW 7-ї серії в частині кіносеріалу «Перевізник». Крім того, така ж модель BMW засвітилася у «Бондіані». Пірс Броснан катався на ній у частині «Завтра не помре ніколи». Також варто пригадати бойовик з Робертом Де Ніро та Жаном Рено «Ронін». І сцену гонки Бехи та Ситроєна вулицями Парижу. І якщо добре придивитися, то можна побачити емблему BMW M5. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: jak fajno graje.
1: Ukraiński szlagier, szlagier.
2: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
3: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей. Серед них троє дітей. Ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в п'ятиповерховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
2: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
3: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
2: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
3: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
2: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше семеро злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич двома вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Логіка може провести вас з пункту А до пункту Б, а уява – куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.